0: dey not na come da te chim na come we chichiri na come cry me ne waya me fata wa yidie o esu una wo hu ma brosu
1: my god
0: ati abata wo dia
1: ah sha ya ya ya ya
0: dawasi ya

Nani mune kwa jiwo Yee Esese ya kutunu Na ye sori no Nani mune kwa jiwo Abara esese ya kutunu

0: Asia Bohaya Drum 106.3, Asia 104.5. Na kwa Ghana for Nigeria. Affiliate station Safaka se boy draw song. Ebro hao, ekwene ni mukra. Babi oti ye kebiano ya mawachin. Ebraso se ne, wukoda no peso ye kwea na kwa ukua. Ena ye woda, ya dino siya kasi ya bono ebesum wo. Yeno ba diye nasi ya ene pene na drum wa shiye so. Wa made pati ye yin. Teche made bojim, moja edia fusani diya. Na yasida wa seda kame huwe na yemfama obwa dienu ni dini eseme badroso diedi mwakotine ene ino wamo eche se wibia ya emfane se emrano eniwe die na ehonsamu kwa suwa nebe kwa kwa wiechile wube kwa yese enye madi danchenche no wamo che se emrane beye juma pepepe ne kwa suwa wini ne diwa eno no kasa bia ni yechiri ito mafo ema womani ena ho ye pa nani ya doctor ayu afiye eye masime jeni wo eye efijasi asokore wanusu na eche se se se no ase NDC for no makantema dinsi swabu betata MPP for pa ene kwa tutemu inti huye MPP niya na waya humbuwa diya chen nani mse asenka fonsu wa womanyi mwa wamuna mwadiya kwa bako mesi ya fono wamu che se wahamunti chemu ediasa wamo de ba betuwa sentu ya die mu na wamo de ye entre nibia tuwa chire ubati ya noso huwa manibo Dennis Miracles abuwaje eno wanoso ekaseyi na weno emrasime jenio wawo akwetia eno etu nifuono wasuwa pa no penitie didimu wapesani humbe find ya wenye yoko ensamu hunko mudie kwa anyesadia diyebesi yeti no bia na wampe ensamu bika we huna nopeyi ya di muamani ya ebesu musadrum FM anopa no sinya kasi ya bo Go Super XP Ecobank thanks to you computer clinic DBS roofing and a franco trading ebo yeti dom so ope ye fuela odibe guse mu na ma inji ati ya poa bribia dia na ye Go Super XP wofilia ube filisa inji ni sukrano esesa ema inji ni nyahode Ecobank nso ye bank obo ye tidom ejadie bia ye die ye sikasem totue bia no mugyina mu mayen bisia bu Ecobank de mawa ehunsi hu ye ketua bi thanks to your computer clinic die eye yer safie eho na kwa ye kasa accurate scanning se de wotu afidie so twa scan a edemufua na ye nya no san so ne de dro kan watatahwe etu ye die na se DBS roofing eye den so bo niema na DBS tonton enei wa ma 10% discount and nti no ujuma die bia wudie dan bia wusia wawi a obeboso no koho na ekotre dan so bo niema no Franco Trading Enterprise e bad mobile phone enye ho asesisa eye Franco na wode home appliances so beka ho a ne nyina no ne boda from na essence eye quality ye na wa download Franco Trading app no e wo Google Play Store na ne papa Franco enija obetumi enya 40% discount enyuma koi ne bochi dom edia me jeso ene abena pokuwa ah winnie na doctor sign ene jagreboas ena ebo michi dom kwa simafo ayuwa 05 wachama tumu meda socials no so YouTube eni Facebook yen share en sevenase
1: Doom FM 106.3
2: only God can stop us now
1: 106.3 FM
0: na yeshasia na chaman wintu mi ura benada nchibosi ya kuwa oye jwe mtine ni ma NPP amanyo konu wa santimante mu nene nansa ena akaha kwa sese wankode fiasi infia dunu